0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про мишей.
1: Факт перший.
0: Як не дивно, але у неволі миші можуть прожити у 5, а то й 10 разів довше, ніж на волі. Це пов'язано з тим, що на природі величезна кількість різноманітних хижаків полює на мишей.
1: Факт другий.
0: Мишачий слух приблизно у 5 гостріше, ніж людський.
1: Факт третій.
0: До речі, всупереч поширеному міфу, слони мишей зовсім не бояться.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: просто, я вічно цілуватиму.
1: It's time.
2: Hey, DJ

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли б повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у Книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Гроші не зроблять вас щасливими. Зараз я маю 50 мільйонів, але я так само щасливий, як і тоді, коли мав 48 мільйонів. Арнольд Шварценеггер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Aeroproducts Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі. Так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. Call the

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька стосовно дієтична добавка.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
2: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USK.ua.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама.

обличчя. Я знаю, ти тут. One need for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах у західній та центральній частинах Ірану, попри заклики Дональда Трампа не розкручувати нову хвилю ескалації. Вибухи пролунали щонайменше у Тегерані, Тебризі та Ісфахані. Удари, за попередніми даними, завдавала авіація. Напередодні Іран випустив ракети у напрямку Ізраїлю, а Трамп заявив, що переговори з Тегераном ще можуть тривати. Водночас він жорстко підкреслив: рішення щодо Ірану, за його словами, ухвалює саме він, а не Беньямін Нетаньяху. Ситуація дуже напружена, але дипломатичне вікно поки не зачинене.
0: Україна тим часом узгоджує позиції з європейськими партнерами. Володимир Зеленський, Кір Стармер, Еммануель Макрон і Фрідріх Мерц заявили: для миру потрібне негайне припинення вогню, лінія фронту як основа переговорів і юридично обов'язкові гарантії безпеки для України. Європа хоче бути не спостерігачем, а повноцінним учасником цього процесу. Зеленський також розповів партнерам про ситуацію на полі бою і російські втрати. За його словами, уже 5 місяців поспіль агресор втрачає понад 30 тисяч військових убитими та пораненими. Важлива фраза дня: Росія на полі бою не перемагає.
1: На фронті день залишається важким. За даними військових, від початку доби сили оборони відбили майже 200 ворожих атак. Харків знову атакували безпілотники. У Холодногірському районі зафіксовано кілька влучань, попередньо у промисловій зоні. У Херсоні після удару дрона поранено чоловіка, його доправили до лікарні.
0: Є новини із тилу агресора. У Новоросійську, ймовірно, уражено перевалкову нафтобазу «Грушова», одну з найбільших на Кавказі. В окупованому Криму повідомляли про атаку на електропідстанцію біля Гвардійського, де загорівся трансформатор і зникло живлення на частині лінії.
1: Молдова хоче виробляти власні дрони-перехоплювачі разом із Києвом. Президентка Майя Санду прямо сказала, що українці найкращі у цій сфері. І консультації вже почалися. Це той випадок, коли наш воєнний досвід стає не лише захистом для України, а й опорою для сусідів.
0: У Вірменії Нікол Пашинян оголосив про перемогу своєї партії на парламентських виборах, хоча підрахунок ще тривав. А завершимо людською історією зі спорту. Після інциденту з Крістіаном Еріксеном данська команда подякувала українцям за підтримку і солідарність на полі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, удень до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, удень до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, удень до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, удень до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомами Дівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомами Дівіт в найближчій аптеці купіть. Недільки стосовом дієтична добавка.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USK.ua.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка Київ.UA.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна почала понеділок із наслідків масованої нічної атаки дронами. У Харкові частково зруйновано хаб «Укрпошти», там виникли пожежі. Але, за попередніми даними, люди не постраждали. Команда компанії вже відновлює операції, щоб доставка по місту тривала, а клієнтам обіцяють компенсувати знищені відправлення.
0: У Конотопській громаді на Сумщині під ударом опинився житловий сектор. Є поранені, рятувальники працюють на місці, одну людину шукають під завалами. В Одесі вранці також було неспокійно. Двоє людей дістали осколкові поранення, коли чекали транспорт на зупинці.
1: Є й важливі новини з фронту технологій війни. За добу українські підрозділи безпілотних систем уразили 1526 ворожих цілей. Серед них – точки запуску дронів, техніка, гармати, засоби радіоелектронної боротьби та жива сила противника. Загальні втрати окупантів за добу, за військовими даними, зросли ще на 1330 осіб. Також знищено танки, артилерійські системи, бронемашини, дрони та сотні одиниць автомобільної і спеціальної техніки. Це складні цифри для ефіру, але за ними стоїть щоденна, точна і виснажлива робота українських захисників.
0: У Києві тим часом стався небезпечний інцидент на дорозі. У Дніпровському районі водій автомобіля без номерного знака з ознаками сп'яніння проігнорував вимогу патрульних і почав тікати. Під час переслідування він пошкодив 3 службові авто, але правоохоронці його зупинили і затримали.
1: У світі знову зростає напруження на Близькому Сході. Іран випустив 11 балістичних ракет по Ізраїлю, а ізраїльська сторона відповіла ударами по військових цілях та пускових майданчиках. Тим часом у Вірменії партія Нікола Пашиняна лідирує на парламентських виборах і вже заявляє про перемогу.
0: Європейські партнери нарощують оборонну допомогу Україні, і головний акцент тепер – дрони та захист неба. Німеччина, Велика Британія, Норвегія та інші країни спрямовують на це мільярди євро. А Молдова хоче разом з Україною працювати над дронами-перехоплювачами, визнаючи наш досвід одним із найсильніших у цій сфері.
1: І трохи світла на сьогодні. 8 червня – Всесвітній день океанів, День здорового харчування, День захисту слонів у зоопарках і навіть день народження пилососа. А в Києві Національному науково-природничому музею виповнюється 60 років. Гарний привід згадати, що знання, допитливість і турбота про світ теж тримають країну сильною.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
1: добавка. Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість». Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Майже FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.

0: авто. Кан будує.
1: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
2: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
1: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: третя молодість Кайлі Мінок, що найменше в плані музичного. Знову вона попереду всіх, і знову ми захоплюємось красою цієї австралійської легенди. Я Жені Тюртюбєк, кажу всім привіт, бажаю, не дивлячись на погоду, сонце всередині. Ну і, до речі, щодо погоди, зараз детальніше про неї послухаємо. Ну і далі нагадаю про наш розіграш від «Розпродам гараж».
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вік.

Ну, для вас був Джак Джонс. Інформація для тих, хто не встиг зашазамити, можливо, через те, що маєте важливі справи, які просто не можна відкладати. І це прекрасно. Понеділок на календарі, новий тиждень, червень набирає свої оберти. Так само, як і Женя Тютюбєк на DGFM. До речі, поки Джак Джонс тут тішив меломанів, з'ясував, що сьогодні відзначається день правильного здорового харчування в рамках міжнародного тижня Дня здорового харчування. Ось така тавтологічна історія. Але знаєте, що найважливіше?

От я давно вже намагаюся в цьому розібратися, без глютену, без лактози, прокидатись в правильну фазу сна, засинати там ще в якийсь момент. І зрозумів одну просту річ, ти інколи так намагаєшся бути здоровим, що цими намаганнями просто свою менталку садиш кудись вниз і так засмучуєшся, коли з'їв якийсь пиріжок чи ще щось. І я зрозумів одну просту річ, любі мої, правильне здорове харчування – це коли вам добре, смачно і приємно. Тож усім смачного, у кого обідня перерва. Гоу!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кан святкує.
5: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка Київ.UA.
2: Реклама.

0: Ти слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна пережила ще одну важку ніч. Російська армія запустила 155 дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 124 цілі. Водночас зафіксовані влучання на 17 локаціях, а уламки збитих апаратів падали ще в кількох місцях. Ніч була напруженою для півночі, півдня і сходу країни. Рятувальники, енергетики та місцева влада зранку працюють на місцях ударів. Але головне – оборона вистояла, а більшість ворожих цілей не досягла своїх маршрутів.
1: На фронті минула доба теж була дуже інтенсивною. Військові зафіксували 240 бойових зіткнень, десятки авіаударів і тисячі атак дронами камікадзе. Окупанти також активно били по позиціях українських сил і населених пунктах. Це той випадок, коли сухі числа говорять про надзвичайну витримку наших захисників.
2: Є й трагічні наслідки ранкових ударів по містах. У Конотопі загинула 78-річна жінка, ще троє людей постраждали, серед них – дитина. В Одесі дрон ударив біля зупинки громадського транспорту. Троє поранених, двоє у важкому стані. Лікарі надають допомогу, а комунальні служби прибирають наслідки атаки.
1: Ідемо далі. Правоохоронці заявили, що запобігли замаху на одного з посадовців української розвідки. За даними слідства, завербований киянин стежив за маршрутом посадовця, його графіком і місцем проживання. Атаку нібито планували з використанням FPV-дрона, але підозрюваного затримали ще на етапі підготовки.
2: Нічна атака мала відлуння і за межами України. Один із дронів перетнув кордон Молдови та вибухнув у полі поблизу села Лопатна. Постраждалих немає, однак інцидент уже назвали серйозною загрозою регіональній безпеці. Українська дипломатія підтримала Молдову і наголосила: російська агресія небезпечна не лише для нашої країни.
1: У Вірменії підбили попередні підсумки парламентських виборів. Партія Нікола Пашиняна набрала майже 50% голосів, а до парламенту проходять ще кілька опозиційних сил. Попереду формування нової політичної конфігурації, і для Єревана це важливий момент на тлі складного вибору зовнішнього курсу.
2: На завершення – про стійкість. Енергетики працюють у 7 областях, де після атак з'явилися нові знеструмлення, а ще частина населених пунктів залишилася без світла через негоду. Там, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади вже повертають людям електрику. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину. Disco.

комфорти. Я традиційно на старті нової години нагадую, що вже зовсім-зовсім скоро за 3-4 пісні у грі «Розпродам гараж» ваші речі, які там завалялись і не використовуються, отримують друге життя. Все просто. Гра, в якій одні слухачі виставляють лот для гри, а інші, відповідаючи на рандомне запитання, тобто ведучого від мене, отримують свій лот і всі у виграші. Чому? Тому що та людина, яка правильно відповіла, забирає подаруночок, ну, а та людина, яка надіслала свій лот для гри, отримає фірмовий мерч від радіостанції Digi FM. І на цьому тижні знову дощі, і знову я згадую про те, що в нас є крутезні брендовані парасольки такі, знаєте, солідні, і у вас є шанс отак от їх отримати. Тож 098-2008-968 – це наш телеграм, як для заявок на гру, так і для виставлення своїх лотів. І сьогодні в нас лот від пана Євгенія. Хочу відправити нову клавіатуру, яку я придбав собі на роботу ще у мирному Бахмуті, але орки так і не дали скористатись нею. Виїжджав і клаву забрав, так і лежить без діла. Ось такий приз, така історія. Я думаю, що треба надати ці речі другий шанс на життя і на користь. Тож, надсилайте фразу «Я у грі» на наш телеграм 098-2008-968. Ну а поки ж послухаємо ще кілька крутезних треків. This is...

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Хрумкого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
1: Ну і найкрутіше, друзі, це те, що ми тут нічого не розпродаємо, а просто ділимось приємним настроєм і гарними лотами одне з одним, як, знаєте, одна велика родина DJ FM. Отже, для тих, хто прослухав, повторю, на старті години анонсував лот сьогоднішньої гри від пана Євгена з Полтави. Він запропонував розіграти свою клавіатуру, яка в нього ніколи не була використана і вже довгий час лежить вдома. І от завдяки грі «Розпродам гараж» тепер вона, можливо, стане дуже-дуже корисною для нашої пані Тетяни, яка, до речі, пані Тетяна, а ви в якому місті нас слухаєте? Добрий день вам.
2: В Києві.
1: Ага, столична ви в нас штучка виходить.
2: Виходить так.
1: Ну, я так прикольно, ми з вами поза ефіром трошки поговорили, і одразу у вас так настрій піднявся, коли ви зрозуміли, що будете грати, і вас почує вся країна.
2: Так.
1: Ну, дивіться, тоді переходимо до завдання. Ви знаєте, кожен раз я придумую щось цікавеньке, ну, просто от від натхнення. І щось сьогодні мені захотілось перевірити наших слухачів на знання вітчизняної географії. Зокрема, найвищої точки України. Ви, до речі, знаєте, як називається ця гора?
2: Говерла. Так,
1: да, абсолютно вірно. А от тепер запитання, пані Тетяна. А яка ж висота Говерли? Три варіанти відповіді. 2061 метр, 2062 метри або 2063 метри.
2: 2061 метр.
1: Я так розумію, ви це запитання чекали всі роки після випускного.
2: Ні, я тільки просто повернулася з відпустки.
1: А, яка краса. Слухайте, ну, приймайте ми...
2: Співпало.
1: Як у фільмі цей «Мільйонер з трущоб», пам'ятаєте? Дійсно,
2: тіпа
1: дійсно.
2: Типа того.
1: Я вас вітаю, тачка. Ви виграєте сьогодні цю прекрасну клавіатуру. Залишайтесь на зв'язочку. Поза етером розкажу, як отримуєте свій подарунок, друзі. Ну, а ми з вами повертаємось до музики. І не забувайте приймати участь у «Розпродам гараж». Це дійсно дуже прикольно.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage». Розпродам гараж.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, удень до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, удень до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, удень до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, удень до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Кан будує.
5: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
6: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
5: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
6: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
5: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.

Там знову дуже-дуже популярний і, звичайно ж, низький оклінний респект нашим музичним редакторам, які щоденно відбирають найкращу музику, диско-музику для того, щоб навіть в таку нельотну дощову погоду настрій вас залишався сонячний і танцювальний. Девід Гетта, Стів Анджело і Козі на фініші 13-ї години «Baby When The Light» називається платівка. Ну, а я, Женя Тюрцюбек, нагадую, що ви поблизу трендової радіостанції DJFM і далі ще більше музики, ще більше гарного настрою. І, зокрема, такий, знаєте, трек, що називається «Під погодку». «Regard Ride It» – платівка, яка просто залетіла завдяки TikTok-у. І ця соцмережа є непоганим джерелом трафіку яскраво.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті сьогодні звучить важлива оцінка від 3-го армійського корпусу. За рік у смузі від Борової до Лиману військові стабілізували найдовшу ділянку оборони та ліквідували райони інфільтрації противника. Йдеться про понад 150 кілометрів відповідальності. Це велика і складна робота. І ще одна деталь із цього ж напрямку. У 66-й бригаді говорять про один із найнижчих рівнів самовільного залишення частин. Причиною називають кращу підготовку, оновлення штабної роботи і нормальний зв'язок командирів із людьми. У 125-й важкій механізованій бригаді після аудиту також провели жорстке перезавантаження. Змінили більшість командирів і суттєво наростили комплектність.
0: Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, у травні сили оборони звільнили майже на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили. Від початку року, за його словами, повернуто понад 600 квадратних кілометрів української землі. Це не скасовує важких боїв, але показує, ініціатива на окремих ділянках зберігається. Також підтверджено удари по великих паливних об'єктах противника. Серед них – нафтобаза «Грушовая» біля Новоросійська, станція «Красний Яр» у Волгоградській області та кілька об'єктів у Криму. Такі операції б'ють по логістиці, пальному і можливостях російської армії підтримувати наступальні дії.
1: У Харкові вночі російський дрон влучив у дах депо «Нової пошти». На щастя, співробітники не постраждали, бо депо в цей момент не працювало. У приміщенні було понад 300 відправлень. Компанія вже заявила, що компенсує клієнтам оголошену вартість пошкоджених посилок.
0: У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вибуху на поштовому терміналі 5 червня. За даними слідства, у відправленні були боєприпаси, пересилання яких заборонене. А в іншій резонансній справі суд відправив під варту водія, підозрюваного у смертельній аварії в Києві, без можливості застави.
1: Для бізнесу є практична новина. Електронна товарно-транспортна накладна і надалі працюватиме для внутрішніх вантажних перевезень. Формат залишається добровільним, але компанії можуть замінювати паперові документи електронними і швидше проводити логістику.
0: У світі теж неспокійно. Союзні винищувачі збили дрон у повітряному просторі Латвії, а Молдова повідомила про падіння безпілотника після нічної атаки по Україні. Та попри все, день має і світлі акценти. Країна тримає оборону, бізнес працює, міста відновлюються, а люди знову знаходять сили рухатися вперед.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
7: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
8: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 8 червня. Львів. Переважно сонячно, у день до 24, уночі 16 градусів. Одеса. Мінлива хмарність, у день до 26, уночі 21 градусів. Харків. Сонячно, можливий вітер, у день до 30, уночі 20 градусів. Київ. Хмарно з дощем, у день до 20, уночі 16 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Вулкан будує.
1: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
2: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
1: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на fainatown.com.ua.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: Хрумкого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 8 червня, та вівторок, 9 червня. Дніпро. Ввечері зливи, завтра хмарні прояснення. Удень до 27, уночі 16 градусів. Можливий сильний вітер. Вінниця. Ввечері короткочасний дощ. Завтра місцями сонячно, удень до 25, уночі 12 градусів. Полтава. Ввечері місцями зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень до 25, уночі 14 градусів. Київ. Ввечері зливи. Завтра короткочасний дощ. Удень до 22, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Авто. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову атакувала енергетику Дніпропетровщини. Під ударом були 4 об'єкти ДТЕК. Без світла залишилися 67 населених пунктів і понад 30 тисяч родин. На одному з об'єктів спалахнула пожежа, її вже загасили. А енергетики готуються до відновлення. Водночас в Україні посилюють захист критичної інфраструктури. Міністерство оборони дозволило 30 компаніям створити приватні групи протидії повітряним загрозам. Частина таких команд уже працює і, за офіційними даними, збила понад 20 ворожих безпілотників типу «Зала» та «Шахет».
0: Є і важлива фінансова новина. Україна отримала 7-й транш від Європейського Союзу в межах програми «Ukraine Facility». Загальний обсяг становить 2,8 мільярда євро. До бюджету фактично надійшло 2,6 мільярда. Кошти мають спрямувати на пріоритетні потреби, зокрема соціальні та гуманітарні.
1: Тема грошей важлива і для українських родин. За новим опитуванням, 62% учасників не робили заощаджень протягом останніх 2 років. Ще 13% відкладають із кожної зарплатні, а кожен четвертий намагається робити це нерегулярно.
0: У відносинах Києва і Варшави звучить заклик до спокою. Прем'єр Польщі Дональд Туск звернувся до Володимира Зеленського та Кароля Навроцького з проханням про пряму і щиру розмову. Він наголосив, співпраця потрібна обом народам, а конфлікт працює лише на інтереси Москви.
1: На міжнародній арені американський президент Дональд Трамп закликав Ізраїль та Іран негайно припинити бойові дії. На тлі обміну ударами це звучить як спроба зупинити нову хвилю ескалації. Тим часом у Європі вже цього тижня можуть просунути новий 21-й пакет санкцій проти Росії.
0: Європейські партнери нарощують оборонну допомогу Україні, і головний акцент тепер – дрони та захист неба. Німеччина, Велика Британія, Норвегія та інші країни спрямовують на це мільярди євро. А Молдова хоче разом з Україною працювати над дронами-перехоплювачами, визнаючи наш досвід одним із найсильніших у цій сфері.
1: Є й важливе повідомлення з фронтової аналітики. За оцінками фахівців, у травні Україна звільнила більше територій, ніж Росія змогла захопити або тимчасово пройти малими групами. Аналітики підкреслюють, частина російських просувань не означає повного контролю над територією. Це важливий нюанс, бо на карті війни вирішують не гучні заяви, а реальна присутність і здатність утримувати позиції.
0: І на завершення – добра, культурна новина. Український фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука «Тиха повінь» отримав одну з головних нагород Краків «Фільмфестивал» – «Срібний ріг» за режисуру. Це ще одне нагадування української історії «Чують у світі».
1: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 8 червня, та вівторок, 9 червня. Дніпро. Ввечері зливи, завтра хмарні прояснення. Удень до 27, уночі 16 градусів. Можливий сильний вітер. Вінниця. Ввечері короткочасний дощ. Завтра місцями сонячно, удень до 25, уночі 12 градусів. Полтава. Ввечері місцями зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень до 25, уночі 14 градусів. Київ. Ввечері зливи, завтра короткочасний дощ. Удень до 22, уночі 16 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: This is DJ FM.
1: I don't need to touch you.

Я знаю, ти тут. My need for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».

0: Реклама. Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 8 червня, та вівторок, 9 червня. Дніпро. Ввечері зливи, завтра хмарні прояснення. Удень до 27, уночі 16 градусів. Можливий сильний вітер. Вінниця. Ввечері короткочасний дощ. Завтра місцями сонячно, удень до 25, уночі 12 градусів. Полтава. Ввечері місцями зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень до 25, уночі 14 градусів. Київ. Ввечері зливи. Завтра короткочасний дощ. Удень до 22, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Європейський Союз посилює тиск на Росію. Кая Каллас заявила, що західні санкції вже коштували Москві до $1.5 трильйона. До нового пакета обмежень запропоновано ще 80 позицій. Це чіткий сигнал. Економічна ціна війни для агресора зростатиме й далі. І це не лише про фінанси. Європейська морська операція «Айріні» в Середземному морі тепер поширюється і на судна російського тіньового флоту. Йдеться про огляди кораблів, які можуть допомагати Москві обходити обмеження та наповнювати воєнний бюджет. Для України це важливо, бо тиск переходить із заяв у практичні дії.
2: Україна тим часом отримала важливу дату на європейському шляху. Єврокомісарка Марта Кос підтвердила, міжурядова конференція щодо відкриття першого переговорного кластера основи має відбутися 15 червня в Люксембурзі. Це ще один крок від політичної підтримки до реальної інтеграції, де важливі правила, реформи і довіра партнерів.
3: У Києві Андрій Юсов підтвердив, що правоохоронці запобігли підготовці замаху на нього. Він подякував слідчим, прокурорам і всім складовим сил оборони, які зірвали плани ворога. Ситуація тривожна, але сама спецоперація показала. Українські служби працюють уважно, професійно і на випередження.
2: На жаль, російські атаки по цивільних об'єктах тривають. У Запоріжжі дрон ударив по маршрутному мікроавтобусу, є поранений. На Сумщині повідомляють про 9 постраждалих у різних громадах. А на Харківщині після авіаударів пошкоджено будинки, магазин і медичні заклади. Але, за попередніми даними, обійшлося без загиблих.
3: Є й сильна технологічна новина. Українські дрони-перехоплювачі пройшли бойове випробування на Харківщині і вже можуть автономно збивати шахеди. Оператор лише обирає ціль, а далі система сама веде апарат, розпізнає безпілотник і наводиться на нього. Неймовірно, як швидко українські розробки переходять із лабораторій у реальний захист неба.
2: І на завершення – про роботу та державні сервіси. В Україні запускають бета-тест цифрової екосистеми ринку праці «Обрій» на платформі «Дія». Вона має поєднати людей, роботодавців, навчання і державні послуги. А податкова служба підписала меморандуми з Литвою та Латвією, щоб швидше наближати українські правила до європейських стандартів і боротися з тіньовою економікою.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 8 червня, та вівторок, 9 червня. Дніпро. Ввечері зливи, завтра хмарні прояснення. Удень до 27, уночі 16 градусів. Можливий сильний вітер. Вінниця. Ввечері короткочасний дощ. Завтра місцями сонячно, удень до 25, уночі 12 градусів. Полтава. Ввечері місцями зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень до 25, уночі 14 градусів. Київ. Ввечері зливи, завтра короткочасний дощ. Удень до 22, уночі 16 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 8 червня та вівторок 9 червня. Дніпро. Ввечері зливи, завтра хмарні прояснення. Удень до 27, уночі 16 градусів. Можливий сильний вітер. Вінниця. Ввечері короткочасний дощ. Завтра місцями сонячно, удень до 25, уночі 12 градусів. Полтава. Ввечері місцями зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень до 25, уночі 14 градусів. Київ. Ввечері зливи, завтра короткочасний дощ. Удень до 22, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі після удару російського дрона по спальному району відомо про 2 загиблих. Ще 15 людей постраждали, серед них 2 дітей. Брати 11 та 13 років отримали травми, лікарі надали їм допомогу. У Слов'янську після ударів 3 авіабомбами кількість поранених зросла до 9. Серед них 17-річна дівчина, а також жінки і чоловіки старшого віку.
0: Є й інші важкі повідомлення з прифронтових регіонів. На Харківщині російський FPV-дрон влучив у цивільну автівку поблизу Радькова. У машині було подружжя, поранена 49-річна пасажирка. Чоловік сам довіз її до Харкова, де жінці надали медичну допомогу.
1: На Сумщині через комбіновану атаку посередину Буцькій громаді загинув 71-річний чоловік, який їхав велосипедом. Тим часом військові попереджають про хвилю російських фейків довкола удару по об'єкту біля Чорнобильської атомної станції. Тут важливо не поширювати неперевірений, орієнтуватися лише на офіційні повідомлення.
0: Уряд готує комплекс рішень для безпечніших доріг. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, насамперед за перевищення швидкості. Також планують удосконалити фіксацію порушень і законодавчо врегулювати використання самокатів та іншого легкого електротранспорту. І це справді назріле питання для міст.
1: Ще одне рішення стосується освіти і підготовки до холодного сезону. Школи, коледжі та університети отримають додаткові 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Кошти підуть на резервне живлення, акумулятори, сонячні станції, оплату комунальних послуг, модернізацію інфраструктури і відновлення пошкоджених об'єктів. Це має допомогти закладам працювати стабільніше.
0: Міністерство економіки закладає у прогноз повернення 2 мільйонів українців у перші 2 роки після завершення війни. А з тимчасово окупованих територій і території Росії з березня вже вдалося забезпечити виїзд 60 українців. Серед них були маломобільні та тяжкохворі люди, яким потрібні медичний супровід і безпечний транспорт.
1: У Європі посилюється дипломатичний рух довкола переговорного процесу щодо завершення війни. Водночас у Литві поблизу Сувальського коридору стартували навчання добровольчих сил, де відпрацьовують взаємодію підрозділів у реальних умовах. І на завершення математика залишиться обов'язковим предметом у національному мультипредметному тесті.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 8 червня, та вівторок, 9 червня. Дніпро. Ввечері зливи, завтра хмарні прояснення. Удень до 27, уночі 16 градусів. Можливий сильний вітер. Вінниця. Ввечері короткочасний дощ. Завтра місцями сонячно, удень до 25, уночі 12 градусів. Полтава. Ввечері місцями зливи. Завтра мінлива хмарність. Удень до 25, уночі 14 градусів. Київ. Ввечері зливи, завтра короткочасний дощ. Удень до 22, уночі 16 градусів. Бережіть себе.

0: This is DJ FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. Їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: буду шкодувати, якщо не спробую виграти. Джеф Безос, засновник Амазон.
1: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой взявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: розмову «Три факти про все навколо». Три факти про швидкість.
1: Факт перший.
0: Міжнародна космічна станція рухається орбітою зі швидкістю приблизно 27 тисяч 700 кілометрів на годину.
1: Факт другий.
0: Найшвидша жива істота на нашій планеті – Сапсан. Він пікірує на здобич зі швидкістю приблизно 322 кілометри на годину.
1: Факт третій.
0: Найвища швидкість коли-небудь досягнута людиною – 39 897 кілометрів на годину. Її розвинули космонавти у модулі «Аполлон-10» під час повернення на Землю. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: що могли ми все життя, пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо китів собі, замість повітря, тебе не відпустити собі.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я звичайнісінька людина, така ж, як всі. Мені пощастило у житті не більше і не менше, ніж іншим. Просто коли мені посміхнулася удача, я зумів зловити її і утримати. Вона до цих пір зі мною. І я щасливий. Луї де Фюнес.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди. І вже в 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.